0: pa egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gogo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafda ki fun te lugba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagba tajake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbugbu